karon sa kasugpon sa atong sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

sa dolasunsina sa gabi. Kag malinong na ang palibot. Amunay ining tion nga ginahulat ko. Ang driver sang taxi nga gikontrata ko. Tawgan ko siya. Kag pagkantoon na